0: Stolnici Dinski blagovanom kod te ima 9 do Lovšeta. Lara Mihadeni Sirena, za tuž zavesu smo bili z vami.
1: Ja, no, to je to... sam mnog hiter brez, prosim.
0: Ne morš.
1: Da glas.
0: Ne morš, da smo podrgati cijela firma Team Building, tako da mi gremo na Team Building.
1: Aj, beli zobki.
0: Tako, niso čist beli, no, ampak...
2: ja. Kuk si ne sramo.
1: Pač, dobro, sklenino, zdravo.
0: Nehi kadit pa bo, ne. Se slišmo jutar. Čau.
3: Čau. Beni Saudi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.